0: Dạ ghét tôi đấy.
1: Đi mà
0: có đi vào tầm quá à?
1: Mà lắc, cô mà bắt lên.
0: Lắc, lắc,